0: keeping all Eastern European communities together! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Окей, here is good band, it's Split!

0: Eastern European communities together! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Окей, here is good band, it's Split.

0: привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті.

0: feet and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Привіт, Liberty City. Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: Окей, here is good band. It's Split.

adult TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!